0: wa tari ba o da na sa
1: tadu egba ekiti wi pe aboni abodeni ebaniti abodeni ebaniti o mo tumo ento sapamo to nso e woni ki ba yanti tori pe o nlo nso e wo lo duro de wo mo yin to le yo eni pe ko mo gba be bo lo si a mo ah ento